mislim, da je z nami nekaj klopov pik. A ne Tokyo shit. Tokyo shit, a ne Tokyo shit. Tokyo shit, a ne Tokyo shit. Yeah. Tokyo shit. Tokyo shit. Preveč uvideven se ne splača biti.

prijetnji, straha i paranoje. Živim u svijetu u kojem se molitva uslišava, izgovorena na pamet i na vrijeme, onako kako su ih učili da treba.

svijetu politički utemeljenog, organizovanog kriminala. Mogućnosti je bezbroj.

demonstriram. Radim za kurac, demonstriram za dva. Kad jedan padne, sto ih se diže. Moja akcija je afrodizijak. Za prosječan politički organ. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Human Reich.

Been on the moon and watched. Dame in gospode, direktno iz ateljeja. Snemamo pižami, 2 leti od zadnjega CD-ja.

sem sam globok pod vodom, ni zrak visije len, ni oblak, raca Hong Kong, aleluja, kiti bam bam, crni gruja, misli so mi lom lom.